0: Alright, agere ale mite kaimutyet yon kot missing. Kale kalyana komiten on sautit noton nebo kandoik choton chekong'alal en kebeberta noton nebo Murua.
1: Murua Diger.
0: Igere ale mite kaimutyet nebo sautit. Sobit kewagen keger kele kabitu nena kaimutyet kekas kora sautit noton nebo president Ene Matiang'i.